tanga luenga ese ese, po o matafa yoi ese ese, o nga luenga. Ia, ole upula lea ole, ole fetutu nai, toi fetutu nai, pe toi faa vasenga, pe, pe toi faa tūlanga. E ese ese lava upo e faa elonga inai, pe a faa pia la, ia wā ole taimi nei. Ua e tele lava la tātou, wha longo longo atu i upule o le toi wha vasenga, o le toi